Kykenisin tämä edes mittutunti, ikka kuulan tämä hinkä läpistävät kohuttavat tulkumista. Oksta ja kiitä vahel tullides, revisin oma selkko niin